Vox nostra te Domine humili per deprecendum, ut Domini ce resurrexiluni sancti e mysterio celebrandum. In pace tua securi,